0: denbe gujibo, rangye ki mungsi simju la mungu dongshu gyunje mibara chiru tangwa da, cenze jiksu gyurju ding sabdu tangwe, cenze chasha la logyu rangshin ki chumde toba da, logyu rangshin ki pogyuru chungwa, sadyu ki chumde kejin jikju nidu nga tuanba, cenze sadyu ki chuo yongne bidu kongbi la nubu jinshin yu jiju yu. Junggam koryo bu, ligung dengwe ki gyundian ledun la tutam chigin, shuji shunba ligung binki. Tangi zogjin jubgeba chozun, rangzhi tangki zhenda chebe pyujung kyeshi la dente junggam sibe zogyung chekyute rikbe shunglu ne laklenki para logyu rengxin da chukgyur rengxin, kyunyong rengxin jeki gyundu yunggyuru gudi tangwe mima manzo nyenramki kuryu ngarwe leksu chimbata, nam ngarwe ngobata, rivu ngarwe jangwa, chum ngarwe tangwa je sukyuryu. Nganzu jigab shuji Xi Jinping ki sungxie ki jingi gongdun te junggam kuryu la sungyong chibe ledun ka nang lakdar tunggyu dindi chie de zidu denbe zhunggu zhugdun chibe jinyam denbe che shi te kumbar riri xin zidu denbe tunggu su gyurba chie goyo shi jio yu. Zhongyang jizo ledun bu shungdun tingi zhurin Lin Zhiyi. Nganzu jigab shuji sungxie ki jingi gongdun lobzhungda lakdar che gyu te Xi Jinping ki dengzu gongba lobzhungda lakdar che gyu da sungzhi tamzib che de zhunggu kongdian dangi ji qir junbe gyumzhen kaan yinba shido dingsib che bada. Loden gyurmin nga, zhunggu kyeju denbe jizo rinu ki jizo jyogyong ki lambu to gyu ba, sadar kyagung ki dang zhugyong la tamzin yabu che ba, dengzu ki shirim jyogyong la niti che gyuru shunglun gyak ba, manzo kongbu jikdu dri bada, manzo la shamdi shubha le dun ka, lekbara dhubha che che de, jizo ki mizu minzabwe tugu da ridun la, jigyur chakwe da, takju yabu che gyu yin shi gyu yu. Zhunggu kongdian dangi logyu jimdun kan ki gongzin, Li Zongyuan ki, Zhunggu kongdian dangi logyu jimdun kan go chi ne, Long Ye Ring, gyaji dangyun le jibada, mangzo da chi ge ki zobda da, sidu min na ke jin, jikju nidu nga, jimdun kan dire gyu de, Zhunggu kongdian dangi junbe, gagze tabjo kan yimin shido chi bada, Zhunggu kongdian dangla tobe, uedong barwe chumde la, ke ling kan li chi ki yu. Lei Jing an cui, jigab shuji Xi Jinping ki sungxie ke jingi gongdun, lobzhung da la dara dingsib chibata, Xi Jinping ki dengzu gongba, lobzhung da la dara chiba, zhunggu kongdian dangi demgyu da, tuirib sarbe demgyu, miri ki lewang jikdun soba zogyung chibe demgyu je, lekbara juibata, kongdian dengmi sambe kimsi, lozi jikjim ki zogyung yabu chakyu yinxie juyu. Jigab shuji Xi Jinping ki, tuirib sarba da gyanglam sarbe, dangi genji da lingge, ngungyur yunga chibara, zhunggu kongdian dengmi yungi, simshu dianpada, mudu bedab che gubay langja dionpada. Nibartu, dangi shizay rikbe shunglu da, shizay lamcho, shizay tabju je gyunkyong da, nibadu mimang la dine logyu ji chasha labu che dioba, nibadu dungyu ji lambu toagi, nyinga da zhenzu la kade huda choba, nibadu miri ki le wang jikdun soba zogyuru, gyundu nga gudi dongwa. Nibartu, dang kyunyong ne nembu kyongwara, gyunsing lhumi nga gudi dongwa che che goyoshi nisu na yu. Gyaji dangyun le jibi, jigab shuji nipadu chi guba nge, langja kase niti te tungyu yabu chi de simshu dendong da bedab lume chi bata, gange da nyingara mechakba, longzub da balab langlong churwara mechakba tohne, turab da mima la ngonong me guba chumde sarba gyunje mebara dugyu yinshi juyo yu. Zhongyang zhigui da gyagab da wu ki dangzu sisu dagyu kangi zhurin shunba ma zhan ki. Nganzu jigab shuji Xi Jinping ki sungxie ke jingi gongdun lakdar tunggyu tajikdu che de genji de lenggen chadu kuruwata, dangi pyujung kyeshi tarbe dongwa, dang kyunyong ne nembu gyongwa ra gyungyong lume ki gudi dongwa, ruzong che mibu bata, ruzong che mirungwa, ruzong che medu bache la Xi jikdu gudi dongwa, dang da mimang ki mangzuo wargi shada ki jewa sabdu dongwa, mimang ki chedu bedab chegyu ngunse tuyudu dongwa, ruzong chenbu da chungyu rigla, Cheju tajikdo cheba che che de dang kyunyong ne nembyu gyungkyu te shirimda mangzuo ki nyenjamdo nusing chekyuru gudi dongkyu re che juyo yu. Chinribu amitiga ling changmata, gyazu chemo ling chinsi dang zhibu tangbo shuji chu tangbo chuzhang pengpai yi. Jigab shuji ngibartu, miri ki le wang jikdun soba dukyuru mutu gudi dongkyu si nisu na yu. Tegyang anzu, dangi lhengye ki geji rinlu ki zesimda zemling jikdun chenpo tuanyir chibia logyu ki lingge ligwara chun yu. Logye ringi gyundu gyuo su chubay gyabchungho, jigab shuji duan nangwe 콜라 시뷰 콩베기 춘고다 콜라 시뷰 딘지아기 춘고 콜라 시뷰 시베기 춘고 콜라 시뷰 주종기 춘고지 튼도도 큐바라 계급 대비 망외 조심 큐뱅아 당내 쇼신규 경남 서베토 안주 미리기 레방 직준 초보대비 라나미베 믹제 조수 배준 회미 제대 점링라 중규 로저다 중규 취시 중규 돕수제 레기수 비규제 제주유 개용 표민 염질 현조 전주 부부장 양진키 안주 직접 수지 시진핑기 송세케 진기 공든 롭종다 고와 십절랑데 당주 경기 니디 제주 균형다 밤의 체지 조배 자주 럽들인 바 라다라 띵습 제대 표미 통주로 망부로 튼지다 니티티 당기 깔아 년바다 당기 제수장데 당기 지경다 조기티 표미 진중추 감도 깨바다 표미의 집어추 초르토바다 용토배 자와상보다 자왕마 땡띵아 야부주교 시주유 孔勋地座中央给解机制度比解机增组处处长郑月月以机接手机松县南外各党用以巡逻通勤的巡逻新古路巡逻甲表的解机构甲级巡逻南机普顿前部以了强化的推入给两间机部插定度科学了规模动格是电南域安住机接手机安住托的帕的松土落了电部容易的巡逻南机内这一天落电局民啊当给个了年把的 당기 제수장대 슈누남 개궁카도 배덥치바라 양남사르베토 로규지 투주 전도로 야부주부주 랑조르딘네 렘부딘와다 포삼네 외당 초바라 제교시 송유
1: 디글레코네 비웨네츠 시진핑키 게시 경도 콜링어 시비에 뿅아바 외조르 지베 총도 세지니 터키 게사 앙글라르 공소 제부시 Tsushu Gunjuki, Xi Jinping ki gisi gyunglu gorling wa xibi bu ngaba ni, kyun yong ta ma la dienbe gorni, Xi Jinping ki tujab salabi Zhongkui kechiu dienbe jizuo renglu ki gongbi chumze saba cunpar xibi wangzha dienbe songzom si gixin. Sunyam dienbe gorni, gyanlam salabi to ki Zhongkui nanbe tingzab jenki rikbe xionglu ta lak li nguwa ta. Zhongkui, Mingshi ki liangwaan jikdun tsokbi duxi tan xuxi la gudi dongwe tie si zhi dingsib xubishi. Zhongku tan tuki war qingzhi zungni lo ngubju ngang korwe gubtir. Gekum nipu, dingsib jin juzol qini. Gisi gyonglu gorki nyamnyo bigri qibati. Qibsi tie pinzu yi qi qiushu qiru dongwa tan. Kongbi ki tabju zhigtu la gudi dongwa. Lagdan zhini, dingsib jin ki lambu to gyugur pinto yuebi ngunzi naoshi.
0: 第一个礼物呢,别别您出 短期切记生大头跟王宇昌塔罗公路国局了批批约空公路局界一个马囊修不得有你到间一盘囊女性能住听你多龙东外出立即开清不批的切记人不躺不下把马赛扩大将听你切个来给的把的约来局的南外界空给切记提的我们说节目呢没修不得提来多的罗出局长 바상 낭데 레네 페베토 마와 메바라 레기 푸네 쇼유 공로 급주라 페베 먹습 팀베 먹미 견제 왕유창 레주룽 예수만한 공 안회 샤오종기 팅에 겨소 공시 진리의 쇼마레 공로 접제 기급 공 삼도라 따주바 따라 만한 쇼 토바다 거인 먹미 텁주 바식도 교류유 제동급 영업 중 앞에 로로 계급기 상회가 상회네 반응을 팬베 푸디 분가 주바다 왕유창 카마기 상윤의 반응을 편배 푸디 분가기 잉쇼 니베 야쇼 순베나 취바다 공기 푸디 지조르다 양지 조르다 람디 버큘루바소 닝가 치벨에게 겐코르나유 거디디 요니다 젠기 넘주니 어리 튠서베 반응 뉴십기 넘주시 이마다 란게기 카공수 팅망 주데 막둔 딕시케 진카라 고도 빠르게기유 wang yu chang ki yu ni dak jian ki nam chu to ze mi ni zhi som dong pu tu ki yue ba da ngan zu nam chu to ze mi chi zhi dun dong le pu tu ki mi la yang bei mi jiao jian to ze mi chi zhi zhe le li ki mi be yu ni dak jian ki nam chu de dor ba la pu ti kuan na pian ba le ma de xie jue yu pu ti la de ne ge ti du zhen ling to du long dong ka xu ji yu xi nam chu mi ba su ju de wang yu chang suo 카탕부 로마춘은에 주나 테니 거두기 민나 쳐라 추십체네 듄도 규규레 마대바식시 왕유창키 겁디듀응 안소로 차샤나 춘제 신다 메베 규바르 꾀겜네 푸디자 수체바다 gikshio ki biyib suyde chuncha zunmar dine zhongdara chigi yu je ju yu. Suyde zhongdara tingmang cheba yu, Wang Yuchang ni bunga ki rinpa tangbu lakze kejian la gyurubada. Jiangxi shang rao ru, yu ni dakjian ki panang yushim namzhu dulung dongwe lenge ladar cheba ra nga yu. Chekdong gubja chokchu ri sumlo ne, chekdong gubja chokchu ri psi lue para. Wang Yuchang ni se yingshio ni be nga jesu Jiangxi shang rao da Fujian Zhang Zhou ru, yu ni dakjian ki panang yushim namzhu dulung ting ni dang yu. Mokdab cheji ngun se tuibe Wang Yuchang ki cheji rinpa tangbu xiaqwa ma se lo zui modim kongne mengmei koda borowe siji lang yu. Chekdong gubje tunju tunsum loro, Wang Yuchang ki lo ju gu rin ki mengmei choba le ka chede sanay su legar lo pebata kong xiao zong ki gyaso gong se le guji nang wa ma se chong nyeba gyuma xing nang yu. Wang Yuchang ki dang ki siju nang kang chi serba te chigyan yin, ngani saba jikda kye mebe dangi kangdu juu gui zi tere bojang chiba le samjara kanya me je juu yu. Xiao zongi tinge gyaso gongsi Wang Yuchangki lero Chen Junki. Wang Yuchangki gyuntu zadun tajikdu songxin yu be kongi mingto la uzu chibe genpo sergi yu jing. Lega te kangle gyang lakbara zigi yu je juu yu. Mokshib timne dakda lo shibju shenga chingyang Wang Yuchangki rengi ki cheji ting jikyang lingyung me te nidong jubje lo legab Geyongi mokshib timbe mengmi chedin togo dulin chegyu gozambe tazu kongi bawayu cheji minamgi rengxin tu sido chung yu. Cheji guo du bene kira tundu minye wara tangla laksam namdada gesi mebara liki bygyu teni gonglo gubju la pebe mengmi genze shiki kongzhen tangyu shiki tohne tangdang gigalu pyuwe yuglen yakshu di yinbari.
1: Digle kune biwe ne zu 中国共产党五年来龙家团居民啊，过了二定居休息，到我这边自己呢，贴心编排行图，讲究给龙婆罗维斯出席不的，当期执意他当打当他，当那修边他们这次节去，其中中断帖，中国共产党去陆续中断抗土必有事，他听给中断帖，可靠送了一月前，有人点评啊，当期执意他当打。 当他当他当那修边他们这次节去陆续给军控他丁色边能团他就是给人他我也不是当期作为这种情不习别这么多下线他当期给用题目凑近听人穷的就此一层节年当期这个期罗给批准了有人点不过年机密点不是不是他人物与他那做了点年 Nenming tuyusan ki chosu gyundo jimbe pishim ti zunyam denbe nga nguanbar chibatan chibji. Nyanjor jimdun namchang ta. Bersi mi chawwe, dangki jigi ki nguishi jimdun kyang gyune. Demo war, dangki jigi rim gyur ki, jiji lu gyu ki gyu rim tegar gyu lun chido chubushi. Tarje ding ki sorwa ta dari sibe jimdun chashe na. Dangda ta dangtar tongmar chungzu ta gyundo chungzu ki gor nguyu jin. Jimdun ki, nguwebu borjin la dini, soro ta dari cun da ti, soba ta xingbu mang co ki rengguy nga jubi ni, dang zhungyang ki, nguwe su cian tian dongwe pari ki gyu rim shibu sebo nguwebu shi. Jimdun ki ta tong, dang da ta dang tar piki zhowe gyu rim chwe ki, gagzi lu gyu ki cimci rup ta rinba, ma la dinbe nga nguwebu jibu shi. Tamji yi tongme simdun cun shibi jimdun cha xie na, Dang na shubie tamje tsi ki lo ge pu gyur kong nir che ne. Dang na shubie tamje ti, lam lu ki nyugo byubi ne, ngoy su dengi chebe pari ki gyu jim ti, ku jim denbe nga kong di chebe shi. Tu ge mi chakwe na dang na shubie tamje tsi la, tu jib ki dang tam geba ta, tu jib ki ke ju ngoy se tebo ngoy yub shi. Zhung gu kong chan dang ki be tep dun gyu ki wu tong cho we cheb ji ngoy yub shi. Jim dun di, Dungji cheji zingdao tokin ki jimdun kui zung ni, cheji zingdao tokin ki lutun ki misim kuwe cheji jiudu to nguanbar chibashi. Zhungu kongzhen da lukyu jimdun kang jimdun buyi shimjubu xunba, jimdun chukweba zhao zhao jen ki. Jimdun ti kongzhen dengmi nyingdob ta tesim ti nguan su tong tubi sanbi shidin tu gyurwar chi ni. Demo ocor, jimdun kang nang ni, dang ki jigi ki pi ki gyurim ta, dang da ta, dang tar ki gyundo. Ti xin, 当脑修别他们这次期普及了军人到了就近电摩措了到过他年龄级别军人去年空城等民通民森顿他连接军人制度修约及送于不是军队套头通他们自己